0: Do Evropske unije 2028. mogu nas odvesti samo politička stabilnost i funkcionalne institucije, kazala Nevenka Vuksanović, izvršna direktorka CEDEM-a. Predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić pozvala sudije da se prijave za rad u registru Evropskog suda za ljudska prava. Autobuska karta ostaje 90 centi, euromodel neće uticati na cijenu, kazali iz puteva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Izjava komesarke za proširenje Evropske unije Marte Kosija ohrabrujuća i dosta realna, ali sama po sebi nije garancija. To je u izjavi za pobjedu kazala Nevenka Vuksanović, izvršna direktorka CEDEM-a, upitana da prokomentariše izjavu Evropske komesarke kojom je najavila da bi pristupni ugovor sa Crnom Gorom mogao biti potpisan tokom ljeta sljedeće godine. Vuksanović kaže da najveći rizik nije briselska dinamika u pregovorima, niti ona koju će oni eventualno nametnuti, već sama dinamika političkih odnosa u našoj državi. Ova završna faza, pogotovo do kraja godine, ali i sljedeća izborna godina, trebalo bi da podrazumijevaju političku stabilnost i određene administrativne kapacitete koje treba imati spremne, smatra Vuksanović. Vrhovni sud Crne Gore poziva zainteresovane sudije da se prijave za upućivanje na rad u registar Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u okviru nastavka dugogodišnje saradnje crnogorskog pravosuđa sa tim sudom, saopštili su iz Vrhovnog suda. Kako navode povodom pisma dostavljenog diplomatskim putem posredstvom Ministarstva vanjskih poslova, predsjednici Vrhovnog suda Valentini Pavličić, Crna Gora treba da predloži najmanje 3 kandidata, od kojih će sud izabrati jednog za rad u registru suda. Dodaju da novi angažman počinje 1. februara 2027. Predsjednica Vrhovnog suda ukazala je na značaj što većeg odziva sudija kako bi se obezbijedio transparentan, kvalitetan i raznovrstan izbor kandidata i nastavila uspješna 15-godišnja praksa saradnje. Linijski prevoz može da odgovori na primjenu euromodela i za sada nema naznaka da će cijene autobuskih karata biti promijenjene, za dan je saopštio Stefan Vešović, prokurista puteva. Vešović je naveo da će se i dalje 90 minuta građani moći voziti za 90 centi sa jednom kartom, dok dnevna karta iznosi 3 eura. Smatramo da su postojeće cijene prihvatljive i prilagođene potrebama građana, posebno imajući u vidu mogućnost korištenja prevoza u trajanju od 90 minuta sa jednom kartom. Besplatan prevoz za učenike i penzionere ostaje na snazi, kazao je Vešović. Fudbalski klub Partizan svečano je otvorio teren koji nosi ime crnogorskog fudbalera i nekadašnjeg legendarnog golgetera beogradskog tima Andrije Delibašića. Teren se nalazi u okviru sportskog centra Partizan Teleoptik, a ime su glasanjem odabrali navijači ovog kluba. Krasi ga i Delibašićeva fotografija kao podsjećanje na dane kada je legendarni Nikšićanin u crno-bijelom dresu tresao mreže u Ligi šampiona.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas umjereno do potpuno oblačno, mjestimično sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u južnim i centralnim predjelima. Krajem dana ili tokom noći padavine će se proširiti na veći dio zemlje, a u južnim i centralnim oblastima i pojačati. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 14 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U Crnoj Gori se saobraća po mokrim i klizavim putevima, saopštili su iz Automoto Saveza i vozačima savjetovali opreznu vožnju. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Srbija. Tačno u minut.
1: Do Evropske unije 2028. mogu nas odvesti samo politička stabilnost i funkcionalne institucije, kazala Nevenka Vuksanović, izvršna direktorka CEDEM-a. Predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić pozvala sudije da se prijave za rad u registru Evropskog suda za ljudska prava. Autobuska karta ostaje 90 centi, euromodel neće uticati na cijenu, kazali iz puteva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Izjava komesarke za proširenje Evropske unije Marte Kos je ohrabrujuća i dosta realna, ali sama po sebi nije garancija. To je u izjavi za pobjedu kazala Nevenka Vuksanović, izvršna direktorka CEDEM-a, upitana da prokomentariše izjavu Evropske komesarke kojom je najavila da bi pristupni ugovor sa Crnom Gorom mogao biti potpisan tokom ljeta sljedeće godine. Vuksanović kaže da najveći rizik nije briselska dinamika u pregovorima, niti ona koju će oni eventualno nametnuti, već sama dinamika političkih odnosa u našoj državi. Ova završna faza, pogotovo do kraja godine, ali i sljedeća izborna godina, trebalo bi da podrazumijevaju političku stabilnost i određene administrativne kapacitete koje treba imati spremne, smatra Vuksanović. Vrhovni sud Crne Gore poziva zainteresovane sudije da se prijave za upućivanje na rad u registar Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u okviru nastavka dugogodišnje saradnje crnogorskog pravosuđa sa tim sudom, saopštili su iz Vrhovnog suda. Kako navode povodom pisma dostavljenog diplomatskim putem posredstvom Ministarstva vanjskih poslova, predsjednici Vrhovnog suda Valentini Pavličić, Crna Gora treba da predloži najmanje 3 kandidata, od kojih će sud izabrati jednog za rad u registru suda. Dodaju da novi angažman počinje 1. februara 2027. Predsjednica Vrhovnog suda ukazala je na značaj što većeg odziva sudija kako bi se obezbijedio transparentan, kvalitetan i raznovrstan izbor kandidata i nastavila uspješna 15-godišnja praksa saradnje. Linijski prevoz može da odgovori na primjenu euromodela i za sada nema naznaka da će cijene autobuskih karata biti promijenjene, za dan je saopštio Stefan Vešović, prokurista puteva. Vešović je naveo da će se i dalje 90 minuta građani moći voziti za 90 centi sa jednom kartom, dok dnevna karta iznosi 3 eura. Smatramo da su postojeće cijene prihvatljive i prilagođene potrebama građana, posebno imajući u vidu mogućnost korištenja prevoza u trajanju od 90 minuta sa jednom kartom. Besplatan prevoz za učenike i penzionere ostaje na snazi, kazao je Vešović. Fudbalski klub Partizan svečano je otvorio teren koji nosi ime crnogorskog fudbalera i nekadašnjeg legendarnog golgetera beogradskog tima Andrije Delibašića. Teren se nalazi u okviru sportskog centra Partizan Teleoptik, a ime su glasanjem odabrali navijači ovog kluba. Krasi ga i Delibašićeva fotografija kao podsjećanje na dane kada je legendarni Nikšićanin u crno-bijelom dresu tresao mreže u Ligi šampiona.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas umjereno do potpuno oblačno, mjestimično sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u južnim i centralnim predjelima. Krajem dana ili tokom noći padavine će se proširiti na veći dio zemlje, a u južnim i centralnim oblastima i pojačati. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 14 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: U Crnoj Gori se saobraća po mokrim i klizavim putevima, saopštili su iz Automoto Saveza i vozačima savjetovali opreznu vožnju. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: za duel Real Madrida protiv Villareala u subotu nakon što je uspješno sanirao problem sa koljenom koji je osjetio tokom reprezentativne pauze.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno oblačno i kišovito sa uslovima za povremene pljuskove praćene grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. U južnim i centralnim oblastima su mjestimično moguće umjerene do obilne količine padavina. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. U zoni grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura od 10 do 19, a najviša dnevna s jutra od 13 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U Crnoj Gori se mjestimično saobraća po mokrim i klizavim putevima, saopštili su iz Automoto Saveza i vozačima savjetovali opreznu vožnju. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio.